0: ikana na miwo kule kosta sikara mochi wangono vini kana mtala na miwo ndo ku mitito ubania ni munda na uvipe ino zira ni nyuboro mabene
1: bota
0: muluviani
1: lukula furki muturonda
0: muluronda
1: si
0: kurbani
1: ajuma
0: ah so juma
1: si
0: kambe nto da bukoronda wa
1: okuyo kwa desu kafuru vya tenu chabu vina
0: iyo kuno kwa ngani sho sho juma
1: ehe
0: puchu ntile na ali woni mwadhanu wekwa wanina na manje
1: puchu ka woni ntile ni mwadhanu puchu nina kwa ntile
0: bai ntile ni mwadhanu
1: ntile ni bai
0: wakata miyabale kanasa nyizuwa
1: nasa nyizuwa mkiti ni mkiti mwe msetu mwere mtopele ntile ni mwadhanu ntile ni bai
0: ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay badi.